Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtilë. Bëjënëko, akord e. Bëjënëko, akord e.